budili sa stilom, pogađali plaže, družili se, slušali muziku, a vjerujem da će se trend lijepog druženja nastaviti i tokom ovog dnevnog dijela programa. Družimo se sve do 13 sati, vjerujem da ćemo se dobro zabaviti. Ako imate neku muzičku želju, 67969696, ja sam itekako raspoložena da vam izađem u susret, dakle možda baš ove srijede, ovog 15. jula, prvog radnog dana, dakle za mnoge prvog radnog dana, nakon onih prazničnih dana, pa eto da vam padne što lakše, što bi se reklo, ovaj dan, da što manje stresa imate, da onako pregurate sve radne obaveze i sve ostale obaveze koje imate tokom ove srijede. Za sami start našeg druženja u okviru dnevnog dijela programa činim pravu stvar i puštam neku staru stvar. Dino Merlin, naravno, već čujete taktove pjesme u pozadini, sigurna sam da ćemo uživati u ovoj numeri, ali

0: sta su me, però budilo.
1: Elmag Radio, više od 3 decenije muzike, informacija i emocija.

0: čitao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori po posljednjim mjerenjima: Podgorica 37, Nikšić 34, Bar 28, Pljevlja 30, Herceg Novi također 30, Cetinje čak 32, Žabljak 25, Ulcin 30, Kolašin 19, a temperatura mora je 24 stepena. Ostanite uz vaš najbolji radio, Elmag Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi. Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Crnoj Gori temperature su Podgorica 37, Nikšić 30, Bar 28, Pljevlja 30 stepeni, Herceg Novi također 30, Cetinje 32, Žabljak 25, Ulcin 30, Kolašin 19, a temperatura mora je 24 stepena. Ostanite uz vaš Elmag!

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porte Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porte Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porte Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori izmjerene u 5 sati. Nikšić 30, Bar 28, Podgorica 36, Pljevlja 30, Herceg Novi 30, Cetinje 30, Žabljak 22, Mulcinj 30 i Kolašin 17 stepeni. Temperatura mora u Herceg Novom je 24 stepena.

0: zelena blud.
1: Dok uz tebe ne višnje, nego milena blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njera drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud.